gaya bono tuchyo so aseba rasa yeli tuko liya rero ama na ukuboliga abantu barororo umusani na rororo ma intekero kwarorire simi ya yega ekero kwarorire no nyene message ya hi iga uko ligiriria atagitobo konyi ryoka iga kero kwarorire hi yaye ose kero kwarorire simi yaye ubanyete ngoyo iga igo agukorigi ekero aganitie obokonyi kurwa suri basani barororo agukorigi ekero aganitie obokonyi kurwa suri so okonyore kera gwakire simi gose kera gukorigia ekera kurikire hai ekera gwakire simi ayo manyete ngoyo kabana na resimi yaye then inamaanisha nahitaji usaidizi kutoka kwangu otherwise takondigi gai gai ngakiyogo deal na bantu banga bunabo nga kiyogo dile nabasani banga bunabo abuwa konyora bago koligia nga ki baga netiobo konyi woka ebarasa ebarasa ebarasa iya chakiria.